0: 何？
1: 八路軍は六個師団以上の兵力で、岡崎大隊をパンロンチェンのガンジャーナーで包囲し、戦闘は30時間以上です。
0: 援軍は？
1: 我々は2000余りの増援をファンエンドンなどから集め、一番近い部隊もガンジャーナーまで3キロほどです。

0: 以前我々は何度も八郎軍に痛い目に遭った。八郎軍の正義軍は数万、その他非正義軍は合わせて24万人ともい、大して重要視しなかった。だがこの度の八郎の和親戦は全ての家屋至っては大本営に神経に差し障りがあった。大本営は深く反省し、これまでの八郎総統戦を引き上げ、家屋共産党討伐戦を決定した。八郎軍とその抗日勢力拠点を封鎖し、総統を強化しなければならない。
1: 現在家屋の治安を脅かす元凶は中共率いる八郎です。我々の情報工作も

0: 敵の拡大に合わせ広げなければ。
1: 井上君の言う通り、中国には盲人が目くらの馬に乗り夜中に池に近づくという言葉がある。正確な情報を得ずに行動すれば我々の行動も盲目的行動となる。いかなる最強の軍隊であろうとも敗れるだろう。だから情報収集に強化せねばならないか。良い意見はあるかね。
0: 必要なのは情報の統合整理です。以前は各特務隊長、憲兵司令部、公安委員、東北連絡部、中央対共委員会がそれぞれ別々で情報の収集工作を行っていましたが、相互利用はなく成果は上がっていませんでした。中共の使う戦術により皮肉にも我々の弱点を暴くことになりました。
2: 私は内部へのさらなる潜入が必要かと。内部組織は実に厳重で警戒も厳しいが、団結が固いとは言えません。今回黄崖洞兵工場から内部情報を提供した兵歴の長い老兵は口利き料に目がくらみ態度を決めてくれました。今後も使える手段です。
0: 今回の東安島作戦成功は宮沢君、君の手柄だよ。
2: ありがとうございます。最も難しいのは育成してきた諜報部員の八郎内部への潜入方法です。そして潜入後いつ活用するか、いかに致命的な一撃を加えることができるか、
0: それについてはじっくりと検討しなくては。
3: 全然違う！报告左副参谋长，总部特务团特别行动队集合完毕，请指示。
4: 上去。
3: 是。三军，
4: 同志们，这次作战关系到总部和总部首长的安全，我们一定要将这股偷袭之敌彻底消灭，明白了吗？
5: 明白。

0: 副参谋长，你刚才在跟谁说话？黄二妮。
1: 黄二妮，炊事班的那个。对。他都跟你打听什么了？他在打听部队行动的事。
2: 共産党と八路軍へ有効に対応するためには情報系統の改良が必要です。専門の組織を設置し人員編成の模式を作り潜入から収集伝達を確立。
3: 自分も痛感しております。我々挺身特別隊は全て自前で情報の入手をしております。他の部署とうまく点検も取れておらず、これでは時間と労力が浪費され効果も十分ではありません。
4: 二人が言ってることは実に的を得ています。それこそ我々の大きな弱点です。例えば銃剣方面に対し情報工作は効果が上がり、特に特殊情報の暗号解読は平均の解読比率は8割以上を超えています。ソ連への解読比率は約4割強です。しかし中共に対してはなかなか進展が上がりません。 中共と重慶で暗号は違い、解読は一部のみとどまっています。
2: 今回の作戦任務と八路軍との接触において観察して分かった。

0: は奴らの地下行動は実に巧妙で、いかに大きな作戦であっても奴らが実際に動き出す前にはこちらが有効な情報を得ることはできておりません。
1: それも今回の戦いにおいて我々が追いやられた主要原因です。
2: 大本営もこの点については十分理解している。我々に情報収集を深く検討するように督促している。
1: はい諸君、中京と八路軍への情報隊が急務です。公安院河北連絡部と中央大教委員会と挺身特別隊から人員を選抜し、特に実戦経験者と技術委員をうまく編成いたします。
2: よし、人員の選抜は井上君に任せる。
1: ご期待にお応えいたします。
2: それと河北の各特務機関に対して共産党と八路の情報収集の計画調整も井上君に任せる。
1: ご人員に感謝いたします。
2: 慶子さん。
3: はい。
2: あなたは引き続きその特徴を生かして以後の目の役割を果たしてほしい。
3: はい。
2: マスコ君。
4: はい。
2: 君たちは我々の懐刀、その能力をいかんなく発揮してもらいたい。
4: はい。

0: もしもし、井上だ。
1: 先ほど八路に GC ゴンスの炭鉱を攻撃されました。
0: 何？八路軍のどの部隊か詳細は分かったか？
1: はい、129師団385旅団です。
0: あの炭鉱は我が軍河北地域の主要資源産線地だ。前に300トンの石炭が出る。失うわけにはいかん。すぐに太田将軍へ連絡を出し救援部隊を派遣。

0: まさか八郎君が蒸発したとでも言うのか。そんなはずはない。人を出して八郎君の動向を探れ。
1: はい。
2: 八郎君は東に向かったかと。そこは山地になっており、遊撃戦に適しております。
3: そうは思いません。敵は北に向かったはずです。北こそ奴らの行動地域です。地の利は北にあります。
4: 太一、太一、太一。
5: 太君，我们刚得到消息，八路军的主力部队已向北转移。
4: 太一，今入った情報です。八路軍主力北へ移動した。
0: 北だと？どこからの情報だ？確かか？
6: 情报从哪里来的？准确不准确？
5: 太君，千真万确。我们的情报人员有化妆成农民的，大概在一个小时前，他们亲眼看见八路军的大部队向北方开进。
4: 彼ら実際に見たと。1時間ほど前、八郎の主力北へ移動した。
0: 1時間前だと。八郎軍は我々の包囲攻撃を見越し1時間前に移動したのか。え、
7: 報告します。
0: 入れ。
7: 偵察部隊が八郎軍の北上移動を突き止めました。
0: 命令を出せ。すぐに出発だ。北へ向け前進。
8: はい、はい、
0: ニディ、ダーダーディハオ。
9: 师长，政委，你看，
10: 部队停止前进。
11: 报告，日军大部队已到赤岸王堡一带，我后卫部队对其进行袭扰，他们一时摸不清我们的去向，放火烧了村子，又分兵在附近搜索。
12: 知道了。
11: 据游击队通报，北面偏城方向没有日军，比较安全。
12: 命令部队调转方向，回头向南，朝西港方向前进。
11: 是。
9: 师长，部队向南不是和鬼子迎面而行吗？
12: 先向南，
9: 再向东。
12: 对。

おい、何をするつもりだ。君は一人で帰るといい。上残る。俺らはもう引き渡しを言い渡された。銀行の金を手に入れて隠れた子供たちを見つけるまでは僕は帰らないぞ。

0: 好的吧，要么我托特斯卡拉，我给你托的巴克利诺点摩德斯。
1: 教科塔尼奥克鲁，我が我是个要求将军，我要比第一军都军。この特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん体をお大事に天皇陛下万歳山本和樹昭和17年戦地に没
0: 山本大佐は日本軍前に军国屈指だこれは山本大佐の才能伝播天皇陛下万歳主席军員恭喜可待です
2: 好好团长前阵地报告敌人开始撤退前沿请示是否反击
3: 李云龙把活干完了漂亮啊老子这两天阻击没白打呀你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况还有消耗弹药的情况老子要找李云龙给我报销通知前沿部队给我全线反击
4: 我正这琢磨着呢你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我
5: 那当然是让你请你喝酒啊
4: 他们喝顿酒就把我打发了你当我叫花子了他门也没有啊再给我想想我跟他要点什么才够本啊
5: 李团长的清单上应该这样写九二式重机枪四挺 Y 八的轻机枪八挺六零迫击炮四门弹药若干
4: 这还差不多哎再来一把等等我